0: Türkiye. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquie.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
9: Да, да, Турция гаг радио да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Етерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
12: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
4: Aici, Radio Vocea Türkiye.
13: Говорит голос Türkiye.
14: Эфирде Türkiye овозы.
12: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlatkınına Türkiye avazı radyosu.
16: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gidere bir amuriyet Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquie.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu Radio Glas Turkiye.
3: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.